0: gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
8: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is.
9: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
10: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
11: Prísvikunar. Viku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, það er að spara.
12: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
13: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
14: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
15: Þú færð vandaðar rafmagnshjólafestingar í verslunum Bílanausts og bílanausts.is.
16: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
16: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa gerir allt betra.
18: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofurröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnir og nýjum.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
2: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram
3: Let the good times roll
0: Með bestu lög allra tíma Gullbylgjan

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So free.
2: Þetta er Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
2: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
5: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Volkswagen, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
1: Bestu lög allra tíma
0: Gullbylgjan

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Guldbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Heavy Special. 200 gramma klassikin okkar. Kóngurinn á stærnum.
4: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
5: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, millvoki verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
7: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
8: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Eitt mest árfa landsins af hjólsögum og borðvélum á frábæru verði. Bauhaus.
12: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
13: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
14: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Upplýðu kraftinn og lúksusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
7: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöftu. X-Peng.
8: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Bylgjan kynir Primetime.
11: Who are you?
12: I'm Chris Hansen.
10: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
13: What's gonna happen to me?
14: What do you think should happen to you?
15: Let's catch us predator!
10: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
16: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
17: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
18: Fylgdu hljóðinu.
19: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
20: Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
21: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
22: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Yeah,

0: Ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið er að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus.

0: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
1: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
3: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminn smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
4: Guten Appetit. N1.
5: Ég miklu með
6: Fyrir boðið afmæli, uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: 10% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturlandsbraut.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: Þrír vinir.
5: Þið sög orðu, Nils.
4: Eitt fyndu sammæli.
6: Nils.
4: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Tillaga sameiningu Almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
10: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
11: Sjóð heit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
13: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
14: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Bandaríkin, Danmörk og Grænland hafa komist að samkomulagi framtíð varnarmála á Grænlandi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í tilkynningu á samfélagsmiðlum í gær og staðfestu dönsk stjórnvöld í framhaldinu. Samkomulagið verður undirritað á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna eftir helgi. Það er með öllu óljóst hvað samkomulagið felur nákvæmlega í sér, en Trump segir Bandaríkja her undirbúa nú aukna viðveru á eyjunni. Bandaríkin hafi tryggt sér varanlega stjórn á varnarmálum Grænlands og samkomulagið taki á öllum þeim áhyggjum sem hann hafi haft eyjuna, en hann hefur árabil sagst vilja að hún tilheyrði Bandaríkinum. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, segir í færslu á samfélagsmiðlum, næstu viku geta orðið góða viku. Vonandi væri hægt að skipta út langvarandi óvissu fyrir bindandi samning sem styrkir öryggi á norðurslóðum. Eftirlýstur einstaklingur var handtekinn og vistaður í fangaklefa lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í nótt eftir að lögregla hafði af honum afskipti og fann á honum vopn. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Þar kemur jafnframt fram að þrír hafi gist fangaklefa í nótt og 62 mál verið skráði í kerfi lögreglunar frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í nótt. Lögreglan hafði einnig afskipti af fjölda ökumanna víða höfuðborgarsvæði vegna mögulegra akstursbrota. Einhverjir óku án réttinda og aðrir eru grunaðir að aka undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna. Tónleikum þungarokks hljómsveitarinnar Manowar sem átti að fara fram í Hörpu í nóvember hefur verið frestað þar til í desember. Er það vegna þess að fjölskyldumeðlumur bassaleikara hljómsveitarinnar féll óvænt frá. Hljómsveitin hefur áður þurft að fresta tónleikum sínum á Íslandi en það var í fyrsta sinn sem sveitin lagði leið sína til landsins þann 1. Febrúar í fyrra. Þá var flugið þeirra fellt niður vegna óveðurs. Kemur fram í yfirlýsingunni að miðar sem hafi verið keyptir á tónleikana sem áttu að fara fram í nóvember muni gilda á nýju dagsetningarnar 8. og 9. desember. Þeir sem sjá sér ekki fært að mæta í desember geti haft samband við miðasölu Hörpu og fengið endurgreitt. Bakarslaupið var ræst í Heiðmörk klukka 9 í morgun. Hlaupið gengur út á að ljúka 6,7 km hring á einni klukkustund. Sá sem hleypur flesta hringi stendur uppi sem sigurvegari. Fylst er með hlaupinu í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarstöð Vísis. Íslandsmetið á Þorleifur Þorleifsson sem hljóp 62 hringi í október 2024. Fylkir og Þróttur mætast í Reykjavíkurslagum í úrslitaleikum laust sæti í bestu deild Karla klukkan korter yfir fjögur á Laugardalsvelli. Liðin mætust tvisvar í lengjudeildinni í sumar og vann Þróttur báða leiki 3-1. Þróttarar reyna að halda þeirri sigurgöngu áfram. Fylkir hefur aldrei áður tekið þátt í umspilinu en þetta í annað ári í röð sem Þróttarar spreita sig þar. Fréttir verða næssar á bylgjunni klukkan 12. Þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
5: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus!

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: iPhone 18 er komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.

0: stúlkan sem færa þér bestu deildina.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Maður finnir sinn takt.
3: Fest er alltaf best.
4: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 prótein. Upp ferskasta leiðin af próteini.
5: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
8: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
12: Ertu vissum að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða. Eyrberg.is.
14: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
15: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsugjöfum. Hagkau.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvoginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
1: Klassefesten, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
10: Brönns Laðborg, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: minningar.
1: Á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum. Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
3: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
2: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
4: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: Komin í Smárabíó.
1: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna. Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
8: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
9: Milwaukee verkfæradögum líkur lýkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar

0: þann 27. september reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðárkróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Beat, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
1: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt. Skeifunni 17.
4: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland gleraugna verslun.
5: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
6: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
9: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
10: Betra bak, heilsurum í sérflokki.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
3: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
5: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
6: Þetta er náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
5: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
7: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
8: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Í Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns og garðamagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
11: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
12: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og Stát.

0: og re-entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
2: Bylgjan kynir Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to Catch the Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
3: What's gonna happen to me?
4: What do you think should happen to you?
5: Let's catch us Predator!
2: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíunum Egilsöll.
6: Það gríðarlega dýrmætt að vera í félagi sem að hjálpar manni að vera skrefu undan.
7: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
9: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
11: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina, 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.
12: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
13: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
14: Fylgdu hljóðinu.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
17: Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
18: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
19: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttustu ekki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Bandaríkin og Danmörk hafa komist að samkomulagi varnarmála á Grænlandi óvíst er hvað samkomulagi felur nákvæmlega í sér. Danskur blaðamaður segir ýmislegt benda til þess að Danir hafi fengið allt sem þeir vildu. Donald Trump sé þó algjörst ólíkinda tól. Á 3000 kennar að taka þátt í ráðstefnu skólamálum helgina. Ráðstefnan hefur vaxið gríðarlega síðustu ár. Víkingur getur í dag orðið Íslandsmeistari í knattspinnu karla og Þróttur og Fylkir mætast í 100 milljóna króna leiknum. Norðlæg 3-8 metrar á sekundu og rigninga súld með köflum einkun á norðvesturlandinu, bjart með köflum sunnan og suðvestalands. Komið í sæl, þar komið að hátíðis fréttum á bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les fréttir. Bandaríkin og Danmörk hafa komist að samkomulagi framtíð varnarmála á Grænlandi. Blaðamaður telur dönsku stjórnvöld hafa náð sínum markmiðum og alþjóða stjórnmálafræðingur segir grænlendinga rólega yfir tíðindunum. Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá samkomulaginu í færslu á samfélagsmiðlum í gær og staðfestu stjórnvöld í Danmörku og Grænlandi það í kjölfarið. Í færslu Trumps segir að Danir hafi veitt bandaríkinum varanleg yfirráð yfir öryggismálum á Grænlandi að eilífu, en Danir hafa ekki staðfest það. Búist við því að samkomulagi verði undirritað á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna eftir helgi eftir þinglega meðferð á danska þinginu. Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, segir ýmislegt í færslu Trumps koma á óvart, þó samkomulagið geri það ekki beint.
1: Þetta vonur stóðu til að þetta yrði raunin og mögulega er þetta þá besta sviðsmyndin að raungerast. En eins og ég segi, það eru ákveðnir óvissu þættir, varandi uppsagnar ákveði og varandi mögulegt neitun og vald bandaríkinn yfir fjársvistum á Grænlandi. Þetta eru tvö atriði sem er ekki hægt að líta á eitthvað sem að grænlendingar og Danir vildu og er þá eitthvað nýtt í stöðunni.
0: Þeir grænlendingar sem Vilborg hefur rætt við taka hlutunum rólega.
1: Það vill fá að sjá textan, fá að sjá samninginn og er kannski á sama tíma að reyna að halda svolítið inn í sér andanum að leifa þá bandaríkjaforseta að upplifa eitthvað sem sigur fyrir sig og hérna og ná þá í gegn einhverjum friði hvað þessi mál varðar. Þannig að fólk er varkátt og ætlar að byrja að sjá hvernig samningurinn lítur út og hann verðir raunverulega undirritaður í næstu viku.
0: Jesper Sölk, fréttaritari danska TV2 á Norðurlöndunum, bendir á að yfirlýsingar Trump séu mun stóristari en stuttar yfirlýsingar danskra og grænlenskra stjórnvalda.
2: Það sem er áhugavert er hvort er nær sannleikanum. Frá Danmörku séð þá vitum við hverjum við treystum betur núna og það er ekki maðurinn sem situr í Hvítahúsinu í Bandaríkjunum. En við vitum auðvitað ekki nákvæmlega hvað er í gangi núna, þannig að við verðum auðvitað að bíða og sjá hvað allt samkomulagi segir og hvernig það er orðað.
0: Samningurinn verði að öllum líkindum mjög nálægt markmiðum Dana þrátt fyrir að Trump lýsi yfir stórsigri. Danir átti sig þó á því að Trump sé ólíkinda tól.
2: Þannig að þangað til samkomulag er í höfn, búið er að skrifa undir pappíra og við höfum séð öll smáatriðin, er allt svolítið óörugt. Það er í hans pólitíska eðli að spila inn á þetta óöruggi. Þannig að það er líka hluti af viðbrögðunum í Danmörku. En að því sögðu eru viðbrögðun mjög jákvæð og fólk er líka svolítið undrandi yfir því að Danmörk og Grænland virðast í mörgum skilningi verið að fá nákvæmlega þar sem þau hafa alltaf verið tilbúin að gefa og hafa líka sérhagsmunni af, án þess að gefa neitt eftir. Grænland er grænlenskt yfirráðasvæði sem grænlendingar ráða yfir, framtíð þeirra er grænlensk, ekki bandarísk og án þess að danska ríkisstjórnin gefi eftir fullveldi eða neitt annað til bandaríkjanna, þá eru þeir í rauninni að gefa þeim nákvæmlega það sem þeir hafa alltaf verið tilbúnir að gera.
0: Sagði Jesper Sölk, fréttaritari danska TV2, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir ýmislegt eiga eftir að koma betur í ljós.
3: Við býðum náttúrulega nánar upplýsingar eftir undirriturum ef við fagnum því að þetta ef að sameiginlega niðurstaða allra aðila er að nást og niðurstaða þá sem að virðir fullveldi ríkja og landamæri og sjálfsákvörunar ríkjana líka þannig að þetta virðist vera niðurstaða sem Grænland og Danir eru sáttir við og ég vona að það skapi ró og styrkir líka vonandi samstarf og öryggi á svæðinu og það veitir ekki að því.
0: Segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. um 2400 þáttækendur frá yfir 150 skólum um allt land sækja nú rafræna ráðstefnu um skólamál. Verkefnið hófst með samtali í kennara á samfélagsmiðlinum X en hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum. Elísabet Inga.
4: Ráðstefnan er á vegum UTIS sem lærdómsfélag brautryðjanda í kennsluháttum og hlaut verkefnið hvatningarverlun íslensku menntaverlunana árið 2020. Björn Kristjánsson framkvæmdastjóri verkefnisins.
5: UTIS var fyrst haldið árið 2015 og það var í rauninni þá bara hópur kennara sem hafiði svona verið að tengjast og eiga samtöl kennslu og skólamál í gegnum Twitter sem að svona langaði til að hittast í raunheimum.
4: Stofnandi verkefnisins var á þeim tíma búsettur á Sauðárkróki og bauð kennurum og öðrum úr menntastéttinni að eiga samtal skólamál.
5: Til þess að deila hugmyndum og því sem hafiði verið að virka vel í kennstofunni hjá fólki og þannig að það er í rauninu svona kjarnin í UTIS og það sem við hefum svona reynt að halda í alla tíð af eitthvað en þetta er búið til af kennurum og skólafólki fyrir kennara og skólafólk.
4: Þá mættu 30 manns nú nokkrum árum setna taka 2400 manns þátt í ráðstefnunni helgina. Fyrirlestrar eru í boði frá skólafólki allstaðar að úr heiminum. Kennarar hafa margir komið saman í svokölluðum þáttökupartíum þar sem umræður fara fram. Markmiðið sé að efla fagvitund kennara.
5: Og veita þeim fleiri og fjölbreyttari bjargir til að takast þá við þau ótal verkefni sem að bíða kennara á hverjum deginn í skólanum sko. Það er bara risa mennta helgi hjá lang flestum sem að starfa af skólamálum á Íslandi núna þessa helgina.
4: Sagði Björn Kristjánsson, framkvæmdastjóri menntastefnunar UTIS.
0: Volt á Íslandi tvöfaldaði tekjur sínar í fyrra en fyrirtækið á nú í kjaradeilu við sendla sem lýsa skertum launakjörum. Félagi skilaði rúmlega 100 milljóna króna hagnaði í fyrra. Tekjur Volt Enterprises Iceland EHF árið 2025 námu 1,2 milljörðum króna sem er rétt tæplega tvöföldun frá 2024 þegar tekjurnar voru alls 631 milljón króna. Hagnaður félagsins á árinu nam 107 milljónum króna í fyrra en árið áður hafði félagið skilað 29 milljónum króna tapi. Greint var frá því á miðvikudaginn þegar 60 voltsendlar á Íslandi lögðu niður störf og sögðu að Volt hefði skert laun sendla. Þessu hafa talsmenn Volt hafnað. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASI, sagði við Vísi í vikunni að verkalýsfélög hefðu ítrekað reynt að ná samkomulagi við Volt að gerður yrði kjarasamningur við starfsmenn en því hefði verið hafnað. Stór tónleikar hljómsveitarinnar Kvarasi fara fram í Laugardalshöll í kvöld en tilefni 30 ára afmæli sveitarinnar. Stærstu slagararnir verða teknir, gestir mæta á svið og forsbrakki hljómsveitarinnar segir að þakið muni rifna af húsinu, svo mikil verði stemmingin. Elísabet Inga.
4: Hljómsveitin ein áhrifamesta sveit landsins og hlaut mikla velgengni alþjóðlega. Lagið Stick 'em Up fekk til að mynda spilun á MTV og varð eitt þekktasta lag sveitarinnar. Kvarasi fagnar 30 ára afmæli og segir Sölvi Blönda, leitforsbrakki sveitarinnar, að tónleikarnir verði þeir stærstu til þessa.
6: Við seldum út Laugardalshöllina 2002. Mm-hmm. Og það var þá í fyrsta skipti sem Íslands band einhvern veginn hafi gert það og núna erum við að endurtaka leikinn nema að þetta er á 30 ára afmælið okkar þannig að við hugsum að 30 ára afmælið er góð tímapunkt til þess að gera skemmtilega tónleika 30 ára er svona maður ekki á gamall og ekki á ungur.
4: Allir stærstu slagararnir verða teknir í kvöldi bland við ný lög. MC Gauti, Gísli Pálmi og Múkisson eru á meðal gesta og segir Sölvi von á frábæru partíi.
6: Það er ótrúlegt hvað er ótrúlega mikið ungu fólki sem eru aðdáendur Kvarasi og maður er mjög þakkláttur fyrir það að þetta er einhvern veginn endur nýjast kynslu til kynslu. Maður getur valla einhvern veginn beðið meira en það sem ég finnst eiginlega skemmtilegst við þetta er bara að sjá hvernig þessi tónlist hefur lifað. Mm-hmm. Við erum frá því 90s sko, mm-hmm. Þetta verður smá 90s party en það er svo mikið þakklæti sem að færa þegar maður sér einhvern veginn ungt fólk verður ykkur þessu tónlist og það er bara geggja sko.
4: Dagskráin hefst klukkan 6:30 og verður dansað fram til lokunar. Nálgast má upplýsingar miðakaup á tix.is.
6: Við sprengjum þetta hús í loft upp sko.
4: Sagði Sölvi Blöndal.
0: Bakarslaupið fer fram í Heiðmörk í sjöunda sinn um helgina. Tæplega 200 manns lögðu af stað í fjórða hring hlaupsins núna klukkan 12 og á línunni Garpur Elisabetarsson. Garpur, þú ert í Heiðmörk með beina útsendingu á Vísi. Þetta engin smá ofurmenni sem að taka þarna þátt.
7: Hér eru 170 ofurmenn eftir í að hlaupa fjórða hring. Verða búin að hlaupa 26,8 km, þannig að það ótrúlega gaman að Það fylgist með þessu, gott veður og mikil gleði orka í heimarkinni.
0: Emi, þið eru í beinni á Vísi og það er vakt og allt, hvernig er stemmingin hjá ykkur?
7: Bara frábær, það er einmitt, vaktin á Vísi við, sko, við erum hérna alltaf, komum alltaf inn með sterkar innkomur á heila tímanum þannig og fylgist með öllum í pásunum sinni að borða og sjá hvernig stemningin er og þetta er bara, það er bara svaka gleði og bara svona mjög góð stemning og gaman að sjá mikið áhorfendum og bara svona almennt mikil gleði og orka í heimarkinni.
0: Hvernig virkar bakarslaupið? Ertu bara að hlaupa þar til þú getur ekki meir?
7: Já, hleypur bara 6,7 km ring sem er ræst út af heila tímanum og bara eftir hversu fljótur eftir fyrir miklu pásu og færð og svo er bara hlaupið til þrautar þangað til að eitt stendur eftir. Og það getur verið, það er vandal einhver tíman í hádeginu á morgun eða einhver tíman eftir hádeginu á morgun.
0: Einmitt, þetta verður eitthvað styttra, landslífsmennirnir þeir eru að taka þér rólega.
7: Já, það má búast í því að það veri einhver sprenging í október hefur hlaupið í Elliðaárdalnum heimsmeistaramótinu. En má reikna með svona 30-40 klukktíma hér í helgina núna.
0: Akkurat, takk hérlega fyrir þetta. Garpur er í beinni á Vísi í allan dag og nótt og morgun. En færum okkur yfir í meira sport því að hingað er Stefán Árni Pálsson kominn Víkingur. Víkingar geta í dag orðið Íslandsmeistari karla í fótbolta.
2: Já. Það er náttúrulega alveg rosalegur fótboltadagur í dag á Íslandi. Víkingarnir, þeir mæta káringum á meistaraböllum vestur í bæ í dag og hefst leikur klukkan 2. Ef Víkingur vinnur þann leik, er liðið orðið Íslandsmeistari þrátt fyrir þessu þrjár umferðir ennþá eftir leikin í dag. Sölvi Óttarsson, þjálfari Víkinga, hann er klár með sína menn fyrir leikin.
8: Við getum orðið Íslandsmeistari við vinnum hann en við þurfum að passa okkur á að láta ekki þær tilfinningar verða of miklar og fara að hugsa of mikið það. Þetta er bara enn eitt fótboltaleikur þar sem við þurfum að gera réttu hlutina og fókusera á það sem er að gerast inn á vellinum frekar enn það sem að mun gerast eftir leik eða hvernig sem er. Ég býst við bara mjög orkumiklum hart tekist á bæði lið svona að reyna að ná sínum leikstíl. Þeir vilja hafa hann opnar í leikinn og svona fram og tilbaka meiri keiðsbolta meðan við viljum stjórna leiknum aðeins betur og svona skipuleggja okkar árásir og varnaleik meira og það verður bara eins og alltaf challenging að ná því fram og það mun koma svona momenta sem að þeir verða yfir og koma momenta sem við erum yfir og við þurfum bara að nýta þá kafla þegar við erum yfir.
2: Síðan í kvöld er annar risaleikur í botnbaráttunni. Káamenn, þeir taka á móti Þór á Káa svæðinu. Káamenn, þeir eru næst sæti deildarana með 20 stig. Þórsararnir eru einu stigi fyrir ofan þá. Þetta verður rosalegu leikur og það verða væntanlega mörg þúsund manns á leiknum og báðir þessi leikir eru í heljarinnar beinni útsendingu á sín sportliði sem tapar leiknum í kvöld. Það er komið nokkuð slæm mál í bestu deildinni.
0: Nákvæmlega bullandi stemming á Akureyri en það verður líka bullandi stemming í Laugardalum með það. Það verður hreinn úrslitaleikur sæti í bestu deild karla.
2: Jú, það hefur verið talað þennan leik sem 100 milljóna króna leikinn. Það er talið að tekjurnar sem liðið fær fyrir það að taka þátt í efstu deild á næsta tímabili séu það bil 100 milljónum meira en þeir fá í lengjudeildinni. Þetta er Þróttur á móti Fylki, hreinn úrslitaleikur sæti í bestu deild karla á Laugardalsvelli 16-15. Sigurvin Ólafsson, hann er þjálfari Þróttara og hann er mjög tilbúinn í slaginn fyrir daginn í dag.
9: Það var vita fyrir fram að þetta geti enda svona. En auðvitað tökum við þetta með okkur það sem við erum búin að leggja inn alla þessa mánuði, bæði á æfingum og í leikjum. Og þægileg bara eftirvænting og þetta, þú veist, hint af ykkur stressi sem er bara gott. En ég bara bjargfast að trúa því að mínir leikmenn hendi í góða framstöð, eins og þau eru bara vanir að gera. Það var gert bara að jafna því í allt sumar og þá tel ég bara virkilega góða líkur og ég bara mjög góða líkur á að við löbbum af leikvangnum með þannig stóra bikar.
2: Arnór Breki Ástórsson, hann er fyrirlið Fylkis og hann mun leiða sína menn inn á Laugardalsvöllin í dag og hann er líka spenntur.
9: Ég þessi alveg bara svona spenningur sko. Það verður gaman að fara á hana völl og spila fyrir fram fullta fólki. Auðvitað mikið undir, en það er líka bara bjútið við svona úrslitaleiki sko. Það er gaman að spila leiki sem að það sem allt er undir sko. Þetta er alltaf bara gífurlega sterkt lið. Bara vel mannaðir með flottan þjálfara og góða einstaklinga inn á í flestum stöðum sko. Þannig að við þurfum að vera alveg á okkar besta til að taka þá.
0: Akkurat, takk fyrir þetta Stefán Árni, brjálega að gera í fótboltanum í dag, lítum aðeins yfir á veðrið, það er norðurlag 3-8 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu, bjart með köflum sunnan og suðvestalands framan af degi en skúrir síðdegis. Það snýst í suðvestlaga 3-8 metrar á sekundu og morgun, víða dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnalands. Vaxandi suðaustanátt á sunnanverðu landinu annað kvöld. Hiti 7-13 stig að deginum. Á höfuðborgarsvæðinu hægviðri og þurft að mestu en vestlæg 3-5 metrar á sekundu síðdegis. Suðvestan 3-8 á skúrir á morgun en úrkomulítið eftir hádegi. Snýst í austan og suðaustan 5-10 metrar á sekundu annað kvöld. Hiti 7-11 stig. Og það er stíf austan og síðar suðaustan 8 á mánudag, rigning með köflum og milt veður, suðvestan 8 og rigning eða skúrir á þriðjudag og miðvikudag en þurft að kalla austanlands, vaxandi austan og síðar norðan 8 seinnipart vikunar og rigning með köflum en líkur á slittu norðanlands. En þetta ber hæst í fréttum það sem afir degi. Bandaríkin og Danmörk hafa komist að samkomulagi varnarmál á Grænlandi, óvíst hvað samkomulagi felur nákvæmlega í sér. Danskur blaðamaður segir ýmislegt benda til þess að Danir hafi fengið allt sem þeir vildu. Donald Trump sé þó algjört ólíkinda tól. Á 3000 kennar að taka þátt í ráðstefnu skólamálum helgina. Ráðstefnan hefur vaxið gríðarlega síðustu ár. Víkingur getur í dag orðið Íslandsmeistari í knattspyrnu karla og Þróttur og Fylkir mætast í 100 milljóna króna leiknum. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3, þangað til veriði sæl.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
5: Úlala! Opposí og halló, halló. Potturinn er að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
6: Álfur stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
12: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
14: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í Rísa tjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
15: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
16: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
17: Er komin. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
18: Vissir þú að 2000
19: Ha?
18: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækjasviðs Báhás er komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á báhás.is. Báhás, einn mesta úrval landsins.
4: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
5: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Stundum langar manni bara í hamborgara. It's burger time.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
10: Mexíkóvörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
13: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
14: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælistónleika á Higgs.is.
15: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
16: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
17: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
18: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
19: Þrír vinir.
20: Þið sögur góru, Nils.
19: Eitt fimmtusamæli.
21: Nils.
19: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Kornóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggjum ykkur miða á hix.is.
1: Honky EHS 7. Glæsilegur alrafmagnaður lúksusjeppi með fjórhjóladrifi og 619 hestöflum. Kontu og reynsluaktu. BL sæfar af það.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
3: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Verið velkominn á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.

0: og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
2: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
0: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
4: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
5: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynsluöktu. X-Peng.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Já, vá! Wow. Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
6: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
9: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
10: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina, 25-40% afsláttur, húsasmíðan og Milwaukee. I want
11: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
12: Mjöbbi.
11: Ok. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
12: So free.
13: Þetta er

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
3: Er komin tími á uppfærslu? iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
5: KVH, stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag

0: Nammibarinn okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

hressandi að hlusta.

0: myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
1: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum. Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
2: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gúlt. Guten Appetit. N1.
1: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó. Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 gram prótein. Upp ferskasta leiðin að prótein.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
3: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: ófældi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur.

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Honky EHS 7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi, nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Safiröða.
2: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Biko, gerum þetta saman.
3: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
5: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara. Ég miklu meira
6: spara. Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
3: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Of Monsters and Men. 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
0: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
7: Klukkan er þrjú, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Utanríkisráðherra fagnar því að Danir, Grænlendingar og Bandaríkin hafi komist að samkomulagi í Grænlandsdeilunni. Hún hafi verið upplýst að viðræðum á milli ríkjana miðaði fram. Hún telur að samstaða Íslands og annara líkt þengjandi ríkja með Grænlendingum og Dönum hafi skipt sköpum í málinu.
8: Eða skiptir öllu máli að hafa það í huga að þetta eru bandalagsjóðir, Danmörk og Bandaríkin og þau eru að tala saman en auðvitað er það þannig að þetta er sérstakt þegar þetta er gert undir svona ákveðunum hótunum, það er auðvitað aldrei gott en leið að þá segi ég að það er gott ef að Danir og Grænlendingar eru sáttir við eigum eftir að fá nánari útfærslu á þessu.
7: Segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur segir hinn almenna grænlending taka tíðindunum með varkárni.
9: Það vill fá að sjá textan, fá að sjá sannleikinn og er kannski á sama tíma að reyna að halda svolítið inn í sér andanum að leifa þá bandaríkjaforseta að upplifa eitthvað sem sigur fyrir sig og ná þá í gegn einhverjum friði hvað þessi mál varðar. Þannig að fólk er varkátt og ætlar að þess að byrja að sjá hvernig samningur lítur út og hann verðir raunverulega undirritaður í næstu viku.
7: Segir Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Stjórn samtaka ferðaþjónustunnar lýsir þungum áhyggjum af áhrifum boðaðs verkfalls flugvirkja Icelandair. Ferðaþjónustu fyrirtæki hafi þegar fengið fjölda afbókana vegna verkfallsins. Í yfirlýsingu frá stjórn samtakana segir að verkfalli myndi valda öllu samfélaginu alvarlegu efnahagslegu tjóni. Að öllu óbreyttu hefst verkfall aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Icelandair stefnir á að allar ferðir á meðan verkfalli er í gangi verði felldar niður. Ástís Eir Guðmundsdóttir, lögfræðingur félags atvinnurekanda, segir stjórnvöld verða að skoða hvernig sé hægt að tryggja meiri sanngirni þegar ákveðnar stéttir geti með verkfallsréttinum valdi svo miklum samfélagslegum skaða. Hún segir það ekki samrýmast grundvallar sjónarmiðum samningsréttar að ferðaþjónustu aðilar sem eigi enga aðild að kjara samningum flugstétta beri einir óskipta fjárhagslega áhættu af vinnutilum flugvirkja, nánar á Vísi. Og það er nóg að vera í fótboltanum í dag, hálfleik í leik KR og Víkings varaljúka, staðan er 1-1. Takist Víkingum að vinna leikinn eru þeir Íslandsmeistarar Karla. Klukkan 7:30 hefst svo æsi spennandi leikur á Akureyri, þar sem KA tekur á móti Þór, alvöru Akureyrar slagur. Svo klukkan 3, kortir yfir 4 afsakið hefst leikur Fylkis og Þróttar á Laugardalsvelli. Sigurliðið fær sæti í efstu deild á næsta tímabili. Fleira er ekki í fréttum, fréttir næsta á bylginu klukkan 5, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fylgdu hljóðinu.
3: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Þetta meika bara meir sens.
7: Það henda vel í hraðan dag.
8: 20 g prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
10: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
11: Are you ready to roll?

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá. Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: Skólinn er byrjaður aftur sem þýðir að nestið er líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna,

0: verksmiðan á Blómavall í Skútuvogi.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillun. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you copy.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kránni. En dönsku kró.
2: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustu okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
4: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar. Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
3: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Break's over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: stúkan sem færaðir bestu deildina.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður. Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: nýtaldir smellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is

0: Klukkan er 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fagnar því að Danir, Grænlendingar og Bandaríkin hafi komist að samkomulagi í Grænlandsdeilunni. Hún hafi verið upplýst að viðræðum á milli ríkjana miðaði fram. Hún telur að samstaða Íslands og annara líkt þenkjandi ríkja með Grænlendingum og Dönum hafi skipt sköpum í málinu.
1: Eða skiptir öllu máli að hafa það í huga að þetta eru bandalagsjóðir, Danmörk og Bandaríkin og þau eru að tala saman en auðvitað er það þannig að þetta er sérstakt þegar þetta er gert undir svona ákveðunum hótunum, það er auðvitað aldrei gott en leið að þá segi ég að það er gott ef að Danir og Grænlendingar eru sáttir við eigum eftir að fá nánari útfærslu á þessu.
0: Segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Þeir grænlendingar og breyttir borgar á rógstjórnmálumenn sem fjölmiðlar hafa rætt við í dag segjast taka tíðindunum með varkárni í róliheitunum. Mikil spenna ríkir yfir því hvað segir nákvæmlega í samkomulaginu og óþarf sé að tjá sig of mikið það áður en það lítur dagsins ljós. Sýna þurfi þeim sem kostnir voru til að taka þessar ákvarðanir tillit og treysta þeim. Nýr meirihluti í Reykjavík hefur sniðið nýja umgjörð nýtt daggæslustig fyrir 12 til 30 mánaða börn í Reykjavík. Sigrún Ásta Einarsdóttir formaður daggæslu og leikskólaráðs borgarinnar segir breytingarnar háðar reglugerðarbreytingum. Samkvæmt auglýsingum frá mennta- og barnamálaráðuneytinu er málið komið í formlegt ferli þar og er til skoðunar. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og Inga Sæland menntamálaráðherra funduðu málið í sumar en verkefni er eitt af þeim sem búið er að haka við á verkefnalista meirihlutans og var á 100 dag listanum, nánar á Vísi. Stjórn samtaka ferðaþjónustunar lýsir þungum áhyggjum af áhrifum boðas verkfalls flugvirkja Icelandair. Ferðaþjónustu fyrirtæki hafi þegar fengið fjölda afbókana vegna verkfallsins. Í yfirlýsingu frá stjórn samtakana segir að verkfalli myndi valda öllu samfélaginu alvarlegu efnahagslegu tjóni. Að öllu óbreyttu hefst verkfall aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Icelandair stefnir á að allar ferðir á meðan verkfalli er í gangi verði felldar niður. Víkingur Reykjavík er Íslandsmeistari karla í fótbolta þegar þrír leikir eru eftir af tímabilinu eftir 2-1 sigur á Káringum á meistaravöllum í dag. Káringar komust yfir snemma leiks en Stígur Dylan Þórðarson tryggði Víkingum Íslandsmeistaratitilinn með marki á 71. mínútu. 5 rauð spjöld fóru á lofti í leiknum. Nánari skýrslu og viðtölum á nálgasta á Vísi. Og nú er í gangi leikur Fylkis og Þróttar á Laugardalsvelli þar sem sigurliðið fær sæti í bestu deild karla á næsta tímabili. Staðan er 0-0 í hálfleik. Fleira er ekki í fréttum, fréttir næst á bylgjunni klukkan 10 í fyrramálið. Þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Milwaukee verkfæradögum lýkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Bylgjan.
8: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
0: Sjónmælingar. Optical Studio.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
4: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
5: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í

0: er gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
9: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
10: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
1: Bestu lög allra tíma
0: Gullbylgjan

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossálsi.
4: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9.222 krónur á mánuði.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
3: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna vestlum.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
7: iPhone 18 er komin í sölu í næstu verslun Elko og Elko.is Elko
8: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Allir plastkassar og geymsluboks á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
11: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
12: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög. Tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
4: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.

0: indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
1: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
0: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
2: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömla móður. Gullnir og nýju.
8: Gullbylgjan.

0: enn meiri afsláttur. Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
1: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðir afmælismiða á Hix.is.
4: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Hjóðheit, Taco, Ísköld, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lindubuð. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
4: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
5: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
7: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
5: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd um náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
8: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
5: Komin í Smárabíó.
9: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
10: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Nú færðu 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Veslan er Sindra all land og sindri.is.
12: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannusfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
13: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýr iPhone 18 er komin í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Hvað er í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða tandoori? Með fulleldum kjúklingi frá Ali er einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Keksið frá Spar er best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
10: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
11: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrónu tilbaka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
9: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æsland er.
4: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
5: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
4: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
6: En það byrja að tína í dag, ekki?
5: Svo.
4: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Fylgdu hljóðinu.
9: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
10: Guten Appetit! N1
11: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
12: Bylgjan kynir Primetime.
13: Who are you?
14: I'm Chris Hansen.
12: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen, þáttastjórnanda, To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
13: What's gonna happen to me?
14: What do you think should happen to you?
15: Let's catch us predator!
12: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
16: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
17: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
18: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
19: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform sunda

0: stúlkan sem færa þér bestu deildina.
1: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
3: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsutugum. Hagkaup.

0: Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
2: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Safarhreinsun. Þegar þú vilt endurræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira næs.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Lífið enn í gamlum bæðum. Gullnýjum og nýjum.
7: Gullbylgjan.

0: Bylgjan kynir Primetime.
1: Who are you?
2: I'm Chris Hansen.
0: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24 Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
1: What's gonna happen to me?
2: What do you think should happen to you?
3: Let's catch us predator.
0: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilshöll.
4: Mexíkóvörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar þegar þér hentar.
5: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
6: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
7: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleika 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
8: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
9: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Hönnunar dagar í Ylva, dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Opið allan sólarhringin í Bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
11: Are you ready to roll?

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá tjúrós í dag.
9: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
10: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki.

0: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
1: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
3: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB. Enn meiri afsláttur.
5: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínigarðurinn.
10: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Í hádeginu. Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Þrír vinir.
7: Þið sögðu góru úr Nils.
6: Eitt fimmtugsafmæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestir. Vinir að eilífu, komin í bíó.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
11: Dale Carnegie, Dale.is.
12: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á mótið þér.
4: Eigum úrval af notuðum bílum.

0: Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn, meira gaman saman.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
5: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
6: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
8: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.